0: ماما حالك هنا؟
1: الحمد لله. داري فلو منك حالك هنا تا
2: أهرم مسران قال ماما كونك متتي كلني جيني ماما أهرمين أتا
0: ماما تي حبوركم ولين كمرنة أهرمين تي كان كل فانا
1: داري فلو منك ها درانجلي tiguta mama gatangas mama halu balala mama ke kantatta kolle deti mama warang ufave
3: duniye ke hataru bitun
4: rajege utura dekunun
3: khabara maulumat
4: uttu menniti savis gadiru
3: divhi rajyeke adu
4: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಯನ್ವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
5: ಇಟ್ಸ್